0: Я гусь не болі, я день стругін, я рак.
1: А як, а як?
2: В італійських улицях, в моравськем красу, всюди є ве вздуху ніякий сен. Снад будов лиді мід вждицьки до часу, тем, хто сніг не хтєї, поб'єдє тен. А прийдеш кам, коли всюди тє привіта ласка, кдиби тисіцкрат живот тє спрів, будеш дал по ній стат.
0: А як, а як, а як?
2: Вдить, а прийдеш кам, коли всюди тє привіта ласка, а тє на світі гуш не болі,